Michael Patrick Kelly kun The One Udiuko alles gratulations je indisch verdjau Lina. Las lindes de telefonen tot rusaivles messadis vaju esrunjune dins, še vus leisa un gratula, ze koe ozele de voze šanca, sedje koe via telefon 0800 2021 30, ne e via messadi 079 270 07, 079 200 70 07.